0: Stari saksofon.
1: Zanimljivo je da krajem prošle godine se grupa 777 eto obnovila nakon 25 godina,

Surnati, pritrujena, prage kale, žnjutim dubli puntari, naboj dalmatine repati na drači, kroz kadene dicu čičam pase, a ljudi driti ka kolone, dalmatino, povišću pritrujena. Svitlo si u kerča.

Večera si je. Samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

je sam ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista, na sopranu i na tenoru.

Mladec koji super svira, Amerikanac. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

ne znam da li ona samuje, al znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju.

na banje večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Ej, da je ne bi neka pahulja valjda smočila.

svog svud. Bojam me je ljubav digla, pitaju me znam li put. Ja im kažem, baš me briga, glavno da si tu.

digla, pitaj me znam li put. Ja im kažem, baš me briga, glavno da si tu. Sve je drugo igra, sve

finoxína. Kad tu veče grlo vlaži sa čašama džina. Bolovanje, on kori.